というようなものがあるんですけど、それは大変にこう音楽用語でいうとシンコペーションっていうんですか、こう一つ一つがこう強弱に乗ってたんですよね。